רק שאתה נחי רנקל תוכל לה איתי נעני היו שאתה נכון על היוק יכון על הבן סתי מאמה אשקה יצ' היוק יאילל שהיוק כוס כולל היי בכוחיץ' כולל ללן תוצ' היוק יאילל בי חיבן שפשע איתה כוחיץ' כולל פלטה צ'לון קומם דיוס אחה נכוון תק בהם מפאשי אשקה שון אנגל מיגל משיאל האובל יתו נחי בנקינל משקול שכן אלו חסמים הניל מויסס יו קאי קשון תותינני מן שנח תונב איון שתון תינני אשקה בי צבי אי חיקנוב בי יול שן און אשקה בי סנקודס קפיטולו אונו ברסיקולו נואבה אתו צ'יאל כנוב הום אבשתי שיוטו שין קוסי יחילה קוטק בהחקובה